בשבת החברה תחכה, תנשא, תחבר, ולא תרצה לשמוע, היא לא תרצה לשמוע. אז בכיבוש בפלסטין, when you're ready to, תיכנס לבתים של זרים.